ni bangu wenge kana na singame mevani kabiara ni sati dinya wenge tona sula modi le nobebe obina niyamo na vena nongebe awobatu meba mbluku en fait on dit à tout moment